géant, l'habilleur des plays. Fula mambo, mokolo mvula ya mapanga ekonoka. Tokozala na bapaka.